kažu ta ulica u gradu slava svjetla kante sud. Djevojke se vuku trotoarom, čekaju da naplate trud.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.

0: Slušajte radio Nisko Sanco kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.